0: Det är fredag idag och när jag ser på värkartet så ser jag att det kanske är lite sån lite småruskigt väder många städer I inlandet idag. Frågsmålet är ju om det blir det resten av dagen idag och vad med helgen. Vi ser alla fram till helgen och vill ju gärna ha god vær då. Ingrid Bensen, du är vakthavende meteorolog och detta vet du allt om. Ska vi starta med vädret idag denna fredag? Vad kan vi inlänningar förvänta oss vidare utöver dagen?
1: Det blir nog inte det bästa vädret idag, en del skyar och också enkelt regnbygger. Det blir fler och fler bygger utöver eftermiddagen. Det kan också vara lokal torden, även om jag inte tror det blir omfattande torden så kan det vara lite här och där. Men en del bygger idag och då igen först och främst I eftermiddag. Så dessvärre inte det bästa vädret, men temperaturen inte sån allra värst. Det omkring 20 grader I löpet av eftermiddagen enkelt I stedet.
0: Ja, det ju inte speciellt kallt. Du, och så det ju sån, skolan startet på måndag. Skoleeleven I inlandet ska nå gå in I sin första frihelg. Många ser nog fram till den. Vilket vär kan du lova oss sån för helgen då, när du skruvar på dina papirer?
1: Ja, lördagen dåligare än söndagen. Lördag så blir det regnbygga då också. Kanske flest bygga tidigt på dagen. Det kan nog eftermiddagen lokalt vara lyn och torden då, men jag tror igen det blir väldigt lite av det, men lokalt kan det förekomma. Så enkelte bygga, temperaturer upp mot 20 grader I den södra delen av fylket och så blir det nog lite färre byga om kvällen på lördag och söndag tror jag det blir stort sett uppehållsvär och perioder med sol. Så kanske den bästa dagen med temperaturen går inte så mycket upp men så vitt över 20 grader I de södliga områdena.